I aju kremi do iadi dub award. Mark gishi aju ya lingo. Di quote I aju nigo. Di shena I aju purpose in lingi. I aju di I give do lingi. God I aju glory di bakago na di at inde. Di ish inigi. Aru iadi shena gishi di do. I aju worship. Itos lingi be I aju di singi. I aju eto do.